faci, gritin ce-ar face. Gândei să băgări cu săpana de chimaianu, mai gritin rău și-o dumă recor.